0: U ime Oca.
1: Na ovom istom mjestu, sve do 2. ožujka 2020. godine, vidjelica Mirjana imala ukazanje Gospina. Tog dana su ta mjesečna ukazanja prestala, međutim,
2: skupina nas je odlučila da ćemo na isti dan
1: u isto vrijeme, na ovom istom mjestu, nastaviti moliti na iste Gospine nakane, a to je za mir i za sve one koji još nisu upoznali ljubav Božju. Molit ćemo tri otajstva Gospine krunice, radosna otajstva svjetla i slavna otajstva, i probat ćemo svaki desetak Gospine krunice započinjati na nekom drugom jeziku. Buongiorno a tutti, ecco ci siamo qua al posto dove fino a 2 marzo 2020 Veggente Mirjana ha avuto apparizioni della Madonna ogni 2 del mese. Come queste apparizioni non ci sono più, un gruppo di noi abbiamo deciso di continuare di incontrarci nello stesso posto, nel stesso giorno del mese, alla stessa ora, di pregare per le stesse intenzioni. E questo è per pace per quelli che non hanno vissuto l'amore di Dio ancora. Noi pregheremo 3 misteri del Rosario, preghiamo misteri gaudiosi della luce e misteri gloriosi, e proviamo di cominciare ogni decina nella lingua diversa. Good morning everyone. I don't know if you're familiar with, but just to let you know that until March the 2nd, 2020, at this very spot on the second day of each month, Visionary Mirjana used to have Our Lady's apparitions. After those apparitions ceased, the group of us decided that we would continue to meet on the same day of the month, on the same spot, at the same hour, to pray for the same intentions, and that is for peace and for all those who have not come to know the love of God yet. We will do 3 mysteries of the Rosary. We'll do joyful mysteries of light and glorious mysteries, and we'll do our best. We'll try to start every decade of the Rosary in different language. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Vjerujem, Creed, I believe. Vjerujem u Boga Oca Svemogućega, stvoritelja neba i zemlje,
3: i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijom Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, 3. dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca Svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, u svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdašnji daj nam danas i opusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
3: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Došli